0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. Primeiro cabo dano da señora, doña Josefa Bernárdez Fumega, natural de Pol de Piteira e veciña de Arcos o Carballiño, falecida o día 7 de xullo de 2025 en Arcos o Carballiño, aos 72 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Raúl Meijomil López, filla, Sandra Meijomil Bernárdez, fillo político, Javier Blanco Rodríguez, de Talleres Nemesio, netos Iciar e Ander da Cuña Meijomil, irmáns Asunción, Amelia e Pepe Bernárdez Fumega, irmáns políticos José e Sara, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 18 de xullo, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María de Arcos, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Gerardo López Iglesias faleceu en Tamallancos, Vilamarín, aos 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Francisca Pérez González, Maruja, filla, Loli López Pérez, fillo político, Maximino Caíña González, neta, Sandra Caíña López, irmáns, Miguel Ascensión e Ramón López Iglesias, irmáns políticos, Isaura, Concepción, Arturo e Estrella. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 18 de xullo, ás 6 da tarde, desde o tanatorio de Vilamarín ata a igrexa parroquial de Santa María de Tamallancos, igrexa nova, na que se celebrará o funeral. Acto seguido procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Tamallancos, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora doña Isaura Somoza González, falecida o día 25 de xullo de 2025 en Anllo, San Amaro, aos 90 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Gustavo Vázquez Pérez, fillos, Ángeles, Julio, Claudio, Rosa María e José Manuel Vázquez Somoza. Fillos políticos, José Manuel, Adriana, María Teresa, Pepe e Isabel. Netos, Tati, Julio, Isaura, Iván, Paula, Andrea, Iria e Ainara. Bisneta e Estrella. Irmá, Toñita. Irmán político, Herminio. Demais irmáns políticos, netos políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E asistencia ao funeral de primeiro cabo dano, que se celebrará hoxe, sábado, día 18 de xullo, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santiago de Anllo, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora doña Guadalupe Lamas Lamas, falecida en Albite, Muradás, Beariz, o día 14 de xullo de 2025, aos 58 anos. Descanse en paz. Os seus pais, Herminda Lamas Taboas e Manuel Lamas Rodríguez, falecido. O seu esposo, Samuel Prol Janeiro, fillo, Ismael Prol Lamas. Irmáns políticos, Héctor e Manuel Prol Janeiro. Irmás políticas, tíos Ramiro Lamas Rodríguez e Saladina Lamas Taboas. Tíos políticos, primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe, sábado, día 18 de xullo, ás 5 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santa María de Beariz, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairá un autocar da empresa montañesa ás 3:15 da tarde, desde o Carballiño, Praza de Abastos, pasando por Becoña, Feás, Magros, Beariz, Liñares, Baíste e Abouza, ata a Igrexa e con regreso á terminación. Primeiro cabo dano do señor don Emilio Figueiredo Rodríguez, natural de Gavián, Santa Eulalia de Longos, CEA, falecido día 15 de xullo de 2025 en Vila García de Arousa, aos 92 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Lola González Godoy, fillos Ángel e Ana Figueiredo González, fillo político Javi, netos Martín e Susa, irmáns Modesto Figueiredo Rodríguez, viúvo de Carmen Fernández Godoy, Socorro, falecida, Camilo, falecido, e Pepe, falecido. Irmáns políticos Raúl Rodríguez Blanco, e Maruja e Lenita González Godoy, Manuel, falecido, Josefina, falecida, Norma, falecida, Felisa, falecida, Nemesio, falecido, Manuel, falecido, Avelina, falecida, e Daniel, falecido. Afillados, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará hoxe, sábado, día 18 de xullo, ás 6 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santa Eulalia de Longos, CEA. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano do señor, don José Luis Salceda Rivera, falecido o día 14 de xullo de 2025, aos 78 anos, en Cenlle. Descanse en paz. A súa esposa, Rosa Domínguez López, fillo Antonio Salceda Domínguez, irmáns José Ramón, Juan Manuel e Raúl Salceda Rivera, irmáns políticos María Morales Solís, Modesta Domínguez López, Jesús López López, Juan Carlos Domínguez López e Carmen Franco. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á misa de funeral de Cabodano, que se celebrará hoxe, sábado, día 18 de xullo, ás 7:30 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santa María de Cenlle. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña María del Carmen Bravo López, Maruja, viúva de Andrés López Rodríguez, que faleceu no Carballiño aos 92 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Maside, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. Primeiro cabo dano da señora, doña Josefa Bernárdez Fumega, natural de Pol de Piteira e veciña de Arcos, o Carballiño, falecida o día 7 de xullo de 2025 en Arcos, o Carballiño, aos 72 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Raúl Meijomil López, filla Sandra Meijomil Bernárdez, fillo político Javier Blanco Rodríguez, de Talleres Nemesio, netos Iciar e Ander da Cuña Meijomil, irmáns Asunción, Amelia e Pepe Bernárdez Fumega, irmáns políticos José e Sara. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará hoxe, sábado, día 18 de xullo, ás 7 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santa María de Arcos, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
3: En Alcampo hasta el sábado tienes los jamoncitos de pollo, el kilo por solo 3,75 euros. Y el tomate en rama, el kilo por solo 1,39 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
4: En Alcampo sales ganando.
2: Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico deseado, da trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.

0: Cope Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Nairexa, Garabás, Bar Restaurante Os Amigos. Para disfrutar de martes a venres, donoso variado menudo día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo. Sempre por encarga. 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Eirexa, Garabás, Bar Restaurante Os Amigos.
3: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
2: Buscas en renovar o televisor para o Mundial? Agora en Electrodomésticos Penín tes as mellores ofertas en Smart TV para convertir o teu salón nun estadio. E para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial. Festas da Virxe do Carme en Señorín. Sábado 18, arrancamos pola tarde con colchonetas gratis. E a continuación, ás 8, apertura do bar da Comisión de Festas e animación co DJ Tipu. Dende as 10 da noite, segunda cea de veciños e amigos de Señorín, con verbena a cargo do trío Banarama e o DJ Tipu. Domingo 19, programación especial. A final do Mundial, xogarase en Señorín. Ás 8, apertura do bar con DJ Tipu, con servizo de bocadillos fríos e quentes. Ás 9, comeza o partido cunha gran pantalla. E o remate, fin de festa, coa orquestra principal, nas grandes festas de Señorín.
4: Con orquesta principal, con orquesta principal.
5: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
2: Máis por menos nos Supercén. Máis calidade ao mellor prezo. Coas últimas novidades en artigos de fogar. Menaxe, baixelas, aceiro, cristal e este mes todo o que poidas imaginar para a praia e a piscina. Os flotadores, as palas, as sombrillas, as toallas, as colchonetas. Nos Supercén de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro do Carballiño. E non deixes de vir pola túa camiseta para animar á selección.
6: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
0: Cope Carballiño.
1: 91.9 FM.

0: Muy boa tarde, amigas, amigos ointes. Neste día sábado e 18 de xullo no que andamos é de festa. De festa en algunhas das nosas parroquias. Celebramos hoxe a festividade de Santa Mariña, patrona de algunhas das nosas parroquias, comarca adiante. Como logo comentaremos en esta fin de semana con tempo pois algo variable de momento no que levamos de xornada nesta mañá de sábado con sol, con ceo prácticamente despexado na maior parte do noso territorio comarcal, pero parece que agora pola tarde irán aparecendo de forma progresiva as nubes que irán cubrindo o ceo. Ademais, poderíamos registrar chubascos, poderíamos ter algúns chubascos, igual que tamén na tarde de mañá domingo, cando ademais poderían ser de tormenta de orixe treboenta, xa veremos. En canto ás temperaturas en ascenso, máximas é tanto para hoxe como para mañá domingo, no entorno dos 32 graos, aquí mesmo no Carballiño, comarca adiante na maioría das nosas localidades. En torno aos 32 graus, como sempre, máis altas incluso no Ribeiro, en localidades como en Leiro, poden alcanzarse, tanto hoxe como mañá domingo, os 34 graus. Podemos dicir, por tanto, que temperaturas habituais para este período do ano no que andamos, que estamos a 18 de xullo, estamos no punto álxido do verán.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Atas 2:15 da tarde, como todos os sábados. Estamos aquí acompañándovos, informándovos. Os sábados, sobre todo centrándonos no que é a nosa axenda de actividades e acontecementos da fin de semana. E por estas nosas terras carballiñesas e ribeirás. Así recordarvos que dentro da programación de verán da Concellería de Cultura do Concello do Carballiño continúa esta fin de semana o ciclo musical feito no Carballiño Música na Rúa para esta tarde de sábado. Esta é a proposta. Este concerto a partir das 8:30 da tarde na Praza Mayor do Carballiño. O concerto dos carballiñeses Cervan e Sueños de Ítaca.

0: A esta hora, que estamos na 1:30 da tarde de este día sábado, a esta hora está en plena celebración a Insua dos Poetas, a 18ª Festa da Palabra, que nesta edición rende, veu rendindo esta mañá homenaxe á lírica galega medieval na figura do poeta, do trovador Fernán Páez de Tamallancos, nacido nesta localidade do concello, do veciño concello de Vilamarín. Fernán Páez de Tamallancos, que foi glosado esta mañá e de forma brillante pola profesora e investigadora Mariña Arbor Aldea, esta profesora e investigadora natural veciña da parroquia de San Facundo de Cea. Está completando a xornada na Insua dos Poetas a música do grupo Trovare. Entregaron os premios da Fundación Insua dos Poetas na Festa da Palabra. Entre os premiados, o carballiñés, o músico, o pianista Alfonso Medela, e completará agora, pois xa a partir das 2 da tarde a xornada, un xantar de irmandade neste propio parque natural e escultórico da Insua dos Poetas en Madarnás, no Carballiño. E o bello espectáculo do circo no Carballiño esta fin de semana. O circo inimitable, que ten a súa carpa instalada xunto ao colexio da Uceira, e que ofrece un espectáculo, pois, sobre todo dirixido aos máis cativos, o público infantil. A cativada o espectáculo Las Guerreras K-Pop, que trae o Carballiño, o circo inimitable, para hoxe sábado, con actuacións ás 6:30 e 8:30 da tarde. Mañá, domingo, ás 7 da tarde, función de despedida. As entradas poden adquirirse a un prezo de 10 euros desde unha hora antes do inicio de cada función. E temos para esta fin de semana 3 películas na pantalla grande do Novo Cine de Leiro, sábado e domingo. En sesión matinal, ás 12 do mediodía, bueno, a de hoxe sábado, xa vai alá, xa pasou, a de mañá domingo, neste mesmo horario, dicíamos, ás 12 do mediodía, cine de animación, cine infantil con Toy Story 5 no Novo Cine de Leiro. E tanto hoxe como mañá domingo polas tardes, ás 4 e ás 6, a película Minions e Monsters, e xa finalmente ás 8 da tarde a película Un Talento Único. E o Concello do Carballiño súmase mañá domingo á festa do Mundial, da final do Mundial, da Copa do Mundo de Fútbol, con ese partidazo, con esa finalísima entre España e Argentina. E fai no Concello do Carballiño invitando a toda a veciñanza a esta xornada festiva na Praza Mayor do Carballiño, dirixida a un público, pois, interxeneracional de todas as idades, pero pensando especialmente nos máis cativos. Así que desde as 5 da tarde de mañá domingo, 4 horas antes de que se inicie o partido, desde as 5 da tarde, animación musical cun DJ e unha zona de xogos infantil relacionados co mundo do fútbol para os máis pequenos. O tráfico por este motivo estará pechado no entorno da Praza Mayor desde esa mesma hora, desde as 5 da tarde, para seguridade de todos os participantes nesta festa. E desde as 8:30 da tarde, o Concello do Carballiño activará esa gran pantalla xigante para ver este partido de fútbol.
1: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinar. Psicotécnico Carballiña. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Sí. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
2: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
1: Porque gústame a moda, porque quero innovar e ir á última, porque só en Moda Sol atopas toda a calidade nas mellores marcas e agora os mellores prezos. Sí, agora toda a calidade en Moda Sol en rebaixas. Agora con ata o 50% de desconto. 50%. Non deixes pasar esta gran oportunidade e date un capricho nas grandes rebaixas de verán Moda Sol. Esperámoste.
3: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
4: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: Todo, sí, todo, con ata o 50% de descuento. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de descuento nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
5: Ven a las rebajas de Papaventos.
6: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.

0: Ya está que eso a esta hora aquí en la radio, no mediodía de Copeo Carballiño. Disfrute. É a orquestra que sonará mañá domingo na verbena despois do partido de España e Argentina, celebrando a victoria de España no Mundial. A música que sonará no campo da festa de Señorín, a música da orquestra principal. Que son días de festa e noites de verbena nas nosas parroquias, como acontecerá en Señorín, onde celebran a festividade do Carmen, que no calendario, no santoral, celebrouse o día 16, pero en Señorín, xa sabedes, cunha tradición que ven de vello, pois aplazan a celebración para facela coincidir coa fin de semana. Neste 18 de xullo no que andamos, festividade de Santa Mariña, patrona de varias das nosas parroquias, comarca adiante. Aquí mesmo tamén no Carballiño, sen sairnos do municipio carballiñés, día de festa, de ambiente festivo. Xa foi onte de véspera e continúa hoxe en Longoseiros, na parroquia de Santa Mariña de Longoseiros. Temos tamén xornada de feste de Santa Mariña en Loureiro, nesta parroquia do Concello do Irixo, e tamén, por certo, no mesmo municipio do Irixo, hoxe o día da patrona na parroquia de Santa Mariña da Ciuda. Como tamén na parroquia de Moreiras, en Boborás. E tamén saudamos a veciñanza de Gomariz, en Leiro, que tamén celebra a festividade de Santa Mariña. Tamén se vai o noso saúdo festivo para toda a veciñanza da parroquia de Abelenda, de Santa Mariña de Abelenda, no Concello de Avión. E decía vos esta que está escoitando, a música da orquestra principal. Mañá en Señorín, onde teñen todo preparado para comezar xa esta tarde a celebración, a programación festiva. Todo preparado, como nos indicaban Manolo Sotelo e Magín da Parte.
1: Temos todo preparado e listo e, bueno, o ano pasado, non sei se lembras, Lolo, que aconteceu que o tempo non nos axudou o sábado o día da cea, e este ano parece que o tempo que nos acompaña. Eu creo que a nosa Virxen do Carmen, a que facemos honra esta vez, como veciños de Señorín, somos unha parroquia marianos, somos da Virxen do Carmen e celebrámolo. E o ano pasado non se portou moi ben o tempo, pero este ano sí que se vai a portar ben. E, polo tanto, nos pedimos xa o ano pasado a Virxen do Carmen, barramos un pouco, porque o tempo non nos permitiu disfrutar como tiñamos que disfrutar, aínda que saliu todo perfectamente.
2: Debíamos unha, va.
1: Debíamos unha. E este ano, pois, Manolo, Sotelo, este ano, pois, unha vez que falamos con ela, como non somos moi marianos, pois díxonos que efectivamente que iba a haber unha sorpresa para esta edición de esta segunda entrega das festas de Señorín neste ano 2026, e esa sorpresa, claro, durante todo o ano non supemos cal iba a ser, efectivamente, pois España, Manolo, o sí ou non, España sí, vai a xogar
2: final.
1: Na gran final, nas festas de Señorín, están todo o mundo convidados, e creo que nin Abel Caballero alá en Vigo, nin Jacome aquí en Ourense, vai a ter unha pantalla tan xigante no exterior, con servicio de bar, bocadillos e todo isto, como vai a ver o día 19, o domingo, na final entre España e Arxentina. Esta gran mundial que, ademais, Manolo, apúntame se me equivoco, nos arriscamos pola contratación desta pantalla, non?
2: Correcto, como dixo o meu compañeiro Magín, fai, me parece que 2 meses, puxeme en contacto con Uxío de InforSonic, e dixenlle: reserva máis a pantalla, vamos a arriesgar a ver como nos sale a cousa pa final. Pois tivemos a suerte que de cara mellor non podíamos pedir. Bo tempo, pantallón de 4 metros de largo por 2 de ancho, instalados por uns profesionales que é InforSonic. Que máis? É un partidazo, pois, que máis podemos pedir? España-Argentina. Entón, pois, este ano, pois, temos a sorte de cara.
1: O sea, xa que pantalla de gran formato, repite as dimensións?
2: 4 metros por 2.
1: 4 por 2. O sea, xa que vamos ver aos xogadores como se estuveran ali en Señorín.
2: Como se estuveras aí. Desde Señorín vai salir un aliento potente para outro lado do charco.
1: Creo algo aí que vos pode salir competencia municipal aquí no Carballiño.
2: Bueno, hai rumores por aí, bueno, pois pues nos vamos defender ou non, publicar a nosa programación e que a xente decida, pero bueno, penso que ese día en calquer lado do mundo, concretamente aquí en Carballiño, vai haber unha pantalla exterior animando todos a España. Lo que se trata ao final é animar a España, que a España sea campeona do mundo, e listo. Nos damos unha opción máis, que se nos puxo de cara, e aí estamos ofrecendo a nosa programación. Señorín, abre as portas aos veciños en sí, os que se queiran achegar, como repito, a disfrutar desa pantalla e a final cun servicio, como dixeche, de bocadillos e bebida, que máis podemos pedir? Ese ao final, que penso que vai se dar o caso, si España é campeona, que final de festa coa orquesta principal.
1: É que corra o champán, fora o caso tamén. Xa apostos a celebrar, non celebrámoslo todo.
3: Efectivamente, eu creo que vai a ser un final de festa, vamos, inimaginable, fai un ano. Entonces eu creo que todos os veciños, colaboradores, os promotores, os que puxeron os cartos tamén, cada un dos veciños das casas polas que fomos pedir estes días a Comisión de Festas, e todos os patrocinadores, que son uns cuantos que se sumaron a maiores dos patrocinadores que tiñamos o ano pasado, eu creo que vai a ser un éxito total e rotundo, e animo aquí a todo mundo, desde estas micrófonos de COPE Carballiño, que se acerquen a festa, tanto o día 18 como sobre todo o 19 domingo, para disfrutar desa final e de logo celebralo, que máis que menos que cun orquesta, que a orquesta principal ali ao aire libre, no lugar de Señorín, que creo que vai ser un día emblemático e para que vamos recordar todos os carballiñeses, toda a contorna e a comarca.
1: E ese día hai xente para todos, non?
2: E ese día eu penso que vai
1: tanto
2: haber...
1: Tanto que poñan pantalla aquí na calle, eu digo na Praza Mayor, como que eso, teñamos a posibilidade tamén desa gran pantalla en Señorín, eu creo que a xente se pode repartir perfectamente. Todo isto... Sí. Bueno, eu creo que xa todo o mundo sabe que a hora do inicio do partido é a 9 da noite.
2: Sí, eso, home, xa por
1: descontado.
2: Bueno, xa desde as 8 xa teremos o bar aberto, xa está o DJ Tivo xa quentando motores xa para animar o personal para que a 9 xa empece o gran partido.
1: Bueno, pois falamos de pantalla en gran formato e falamos de CEA tamén en gran formato. Porque pues... creo que a estas horas pasades dos 600 comensais.
2: 650. Levamos a día de hoxe 650, que xa está o aforo completo. Se o ano pasado, pois quedamos sorprendidos por ser o primeiro ano de organizar unha cena dese volumen de xente, e quedamos flipaos. E dixemos, bueno, vamos por lo menos conseguir a mesma cantidad de xente. E xa te digo, pois 650 é porque cerramos o cupo.
1: Entonces, vamos, que non queda un veciño de Señorín na casa.
2: Veciños e amigos e xente que se animou e dice, mira, non somos de Señorín, pero vemos que hai un ambiente, que vai haber un ambientazo, que nos deron boa información do ano pasado e que nos sumamos á festa. Entonces, pois veña, todos para Señorín a cenar.
1: E hai capacidade para tanta xente?
2: Pois hai capacidade.
1: Hai moito traballo aí, claro.
2: Tamén é un traballo e tamén estamos rodeados de profesionales como Roberto de Catering Ourense, que tamén nos instala a carpa. Entonces, bueno, pois con profesionales como eles, cunha comisión de festas activa como somos, eso sale adiante fixo, sí ou sí.
1: Podemos dar o menú, pero a estas horas xa está pechado o cupo de para participar, non?
2: Sí, o menú non tiño nada de comentalo. O menú está composto por empanada, la con cocido, churrasco misto con ensalada e bebida.
1: Está moi ben.
2: Entonces, un precio de 20 euros, pois non é o que queríamos, era un precio económico, porque o que queremos é que vaya xente a disfrutar dunha velada.
1: Disparouse a demanda.
2: Contar un conto, pasar un rato agradable, pois ao final, por facer unha pequena digestión botando uns bailes.
1: Bueno, e cales son os próximos proxectos para esta Comisión de Festas e para a Asociación de Veciños de... David Xedo Carme de Señorín.
3: Bueno, de momento, pois salir desta, Manolo, non?
1: Sí,
3: salir deste
1: sí.
3: Ano, a ver que tal sale a cousa, que teñamos efectivamente unha boa festa, que disfrutemos, que é o principal. Eu creo que a única obxectivo de todo isto é que xuntar a xente e que a xente disfrute. Os veciños, por suposto, de Señorín e o resto de veciños, amigos e familiares que se queiran a chegar hasta aquí. E con respecto á Asociación de Veciños, pois que tamén somos os mismos integrantes que da Comisión de Festas, pois estamos arreo traballando con as institucións, estamos estamos tratando de poñer en proxectos encima da mesa, que xa le vamos falando, se si queres invítenos outro día, Lolo Carril, para falar con máis detalle polo miúdo de todo isto, pero non quería deixar que me deixes un espacio pequeno para facer sobre todo que eu quero que catro agradecementos, unha a todos os veciños que nos abriron a porta cando lle fomos a pedir unha aportación económica para poder sufragar todos os gastos que supón a organización dunhas festas, dous a todos os patrocinadores que tamén ca súa aportación económica fixeron que este proxecto desta comisión de festas para organizar esta festa do Carmen sexa posible, e evidentemente non me queda outra que darlle gracias ao Concello de Carballiño, porque tuvo unha colaboración inmensa este ano, igual que o ano pasado, con nós, coa comisión de festas, sempre estuveron moi atentos con nós para poder dar cabida a todas as peticións que fixemos, e este ano a maiores eu teño que, Manolo, dar as gracias á dirección do Instituto número 1 do Carballiño, que tamén facilitou moito este procedimento, porque nos habilitou ese espacio que nos cumpría, porque con toda a afluencia de xente que temos, pois cumpríanos espacio, e a dirección do Instituto número 1 pois facilitounos e abrirnos as portas sin lugar a duda. Entonces, eu creo que este agradecimento por cuadriplicado creo que quede aí reseñado e que forme parte da historia, e que agradecemos todos os veciños de Señorín.
4: Sí, porque todos esos actos quedan centralizados aí na rúa entre Señorín e Carballiño, non?
2: Sí,
4: no mesmo sitio do ano pasado.
2: Sí, porque o campo da
4: festa, campo antigo non dá
2: para... O campo antigo non dá para estas festas algo máis modernas, entón, pues, tuvemos na obligación de cambiar. Isto sí, como novedade este ano, temos no campo antigo, onde están aquela Carballiño, onde se facían as festas, sí, sí, antiguamente, ali faceremos o concerto da banda de música de Boborás, o domingo ás 7 da tarde, que tamén, pues, oye, é digno de disfrutar dunha Carballiño como esa, pues, cunha banda de música que
4: sí,
2: se merece. Entonces, durante unha hora disfrutarán os veciños, os que se cheguen dun concerto dunha banda de música, como son os profesionales da banda de música de Boborás.
4: Bueno, pois pues, excepcional traballo que están a facer a Comisión de Festa e a Asociación de Veciños da Virxen do Carme de Señorín, está deserguendo, levantando de novo a unha parroquia que estaba dormida.
3: Sí, bueno, cada día que pasa, cada mes que pasa e cada ano que pasa, pois tratamos de motivar a todos os veciños, que incluso hai novos veciños que se van incorporando a Señorín, que moitas veces tampouco son de Señorín, pero queremos facer unha pequena parte, queremos formar parte dunha pequena parte da historia de Señorín, os que formamos parte desta asociación, e queremos e motivamos e reclamamos desde aquí tamén a participación activa de todos os veciños que forman parte hoxendía deste pobo tan bonito que temos e tan fantástico que temos. Estamos super encantados e moi motivados porque a xente de Señorín respondemos.
4: Pois a ver, segundo exemplo, e isto mesmo se produce tamén en outras parroquias da nosa contorna, que necesitan tamén aire fresco para sacalos do soño no que levan moitísimos anos. Falamos de moitas parroquias que están prácticamente desactivadas e que malamente celebran as festas parroquiais, e logo algunhas incluso sin asociación de veciños, como a miña mismo, sin ir máis lonxe. Bueno, máis nada, creo, ou alguna cousinha máis.
2: Nada, pues prácticamente está todo a peixe vendido. O único pedimos desde aquí que se animen e que veñan a Señorín. Que Señorín abre as portas.
4: Que hai motivos, non?
2: Hai motivos suficientes para pasar un fin de semana top.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Imos entrando xa no tramo final deste programa da fin de semana aquí na Radio Comarcal, no mediodía de Copio Carballiño, un programa que, como todos os sábados, completaremos nuns minutos coa emisión das notas necrolóxicas. Antes, un rapidísimo repaso por estas propostas, por estas ideas que vos achegamos para ocio, tempo libre, o lecer e o entretemento de cada fin de semana. E fin de semana están a que andamos con ambiente festivo e con distintas propostas como esta que nos achega a Concellería de Cultura do Concello do Carballiño, dando continuidade ao ciclo musical Feito no Carballiño. Música na rúa para esta tarde, de sábado, en este 18 de xullo, ás 8:30 da tarde, na Praza Mayor, co concerto que ofrecerán Cervan e Sueños de Ítaca. E para estes días temos tres películas, tres na pantalla grande do novo Cine de Leiro, sábado e domingo. Para mañá, domingo, en sesión matinal, ás 12 do mediodía, película Toy Story 5. Logo pola tarde, en pases ás 4 e ás 6 da tarde, Minions e Monsters. E xa finalmente ás 8 da tarde, a película Un Talento Único. E fin de semana co máis antigo dos espectáculos no Carballiño, o espectáculo do circo, o circo inimitable coa súa carpa multicor instalada na esplanada do colexio da Uceira. Co seu espectáculo para toda cativada, un espectáculo sobre todo para o público infantil, Las Guerreras K-Pop, en versión circo inimitable. Hoxe sábado ás 6:30 e 8:30 da tarde. Mañá domingo, función de despedida ás 7 da tarde. As entradas, que teñen un prezo de 10 euros, poden adquirirse e comprarse desde unha hora antes do inicio da función na propia taquilla do circo, recordemos, coa súa carpa, na esplanada do colexio da Uceira. O circo inimitable, o seu espectáculo Las Guerreras K-Pop. Outra festa que se vai vivir en todas partes mañá con motivo da final do campeonato do mundo, da Copa do Mundo de fútbol. A final do Mundial entre España e Argentina, o Concello do Carballiño súmase mañá domingo a esta festa cunha xornada en tono festivo desde as 5 da tarde xa, con antelación, 4 horas, desde 4 horas antes de iniciarse o partido, que será ás 9. Da tardiña. Bueno, pois desde as 5 da tarde a Praza Mayor do Carballiño acollerá unha gran festa con animación musical, con DJ, con zona de xogos relacionados co fútbol, sobre todo unha festa orientada para os máis pequenos, para os nenos. Desde as 5 da tarde en adiante instalará o Concello do Carballiño, igual que a Comisión de Festas fai en Señorín. O Concello do Carballiño faino na Praza Mayor do Carballiño mañá. Instalará unha gran pantalla xigante para ver o partido desde as 9 da noite.
0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: E fin de semana de festa en varias das nosas parroquias. Neste 18 de xullo, festividade de Santa Mariña. Día da patrona, día de festa na carballiñesa parroquia de Longoseiros, na de Loureiro, no Irixo. Tamén no Irixo teñen a Santa Mariña como a súa patrona na parroquia da ciudad. Como na de Moreiras, esto en Boborás. Como en Gomariz, en Leiro, onde tamén celebran a festividade de Santa Mariña. o una parroquia de Abelenda, no concello de Avión, en Santa Mariña de Abelenda. Así que para veciñanza, para todas las familias e os seus invitados en estas parroquias, un bo día de festa, un bo día de Santa Mariña, igual que para veciñanza de Señorín, que en este caso celebran a Festa do Carmen. Unha multitudinaria cea de confraternización festiva e veciñal esta noite con máis de 650 veciños e veciñas sentados á mesa en Señorín con actividades para nenos e maiores. Mañá domingo ás 7 da tarde con concerto da banda de música de Bourás. E tamén mañá domingo con esa pantalla xigante para ver o España-Argentina e para celebrar a vitoria de España despois coa orquestra principal. E fin de semana con tempo variable de momento no que levamos de sábado con sol, con ceo prácticamente despexado na maior parte do noso territorio comarcal, pero parece que pola tarde xa irán entrando nubes e mesmo non descartamos algúns chubascos incluso para esta tarde de sábado. Xa veremos as temperaturas en ascenso máximas, tanto para hoxe como para mañá. Domingo no entorno dos 32 graus na maior parte do noso territorio comarcal, 32 graus que se superarán na área xeográfica do Ribeiro do Avia, en Leiro, en Beade, alcanzarán os 34 graus. Tamén mañá domingo temos previsión pola tarde de posibles chubascos que, ademais, para mañá domingo poden ser en forma de tormenta, poden ser chubascos de tormenta.
0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: E o dito nun momentiño, como sempre os sábados, coa emisión das notas necrolóxicas, completamos este programa da fin de semana que estivemos desde a unha da tarde a presentarvos en directo. Como todos os nosos programas aquí desde a Rúa Aldara do Carballiño. Moitas grazas pola atención que nos prestades, que teñades unha moi boa, se pode ser que sexa extraordinaria fin de semana.

Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. Primeiro cabo dano da señora, doña Josefa Bernárdez Fumega, natural de Pol de Piteira e veciña de Arcos, o Carballiño, falecida o día 7 de xullo de 2025 en Arcos, o Carballiño, aos 72 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Raúl Meijomil López, filla, Sandra Meijomil Bernárdez, fillo político, Javier Blanco Rodríguez, de Talleres Nemesio, netos Iciar e Ander Dacuña Meijomil, irmáns Asunción, Amelia e Pepe Bernárdez Fumega, irmáns políticos José e Sara, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado, día 18 de xullo, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María de Arcos, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Gerardo López Iglesias faleceu en Tamallancos, Vilamarín, aos 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Francisca Pérez González, Maruja, filla, Loli López Pérez, fillo político, Maximino Caíña González, neta, Sandra Caíña López, irmáns, Miguel Ascensión e Ramón López Iglesias, irmáns políticos, Isaura, Concepción, Arturo e Estrella. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 18 de xullo, ás 6 da tarde, desde o tanatorio de Vilamarín ata a igrexa parroquial de Santa María de Tamallancos, Igrexa Nova, na que se celebrará o funeral. Acto seguido procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Santa María de Tamallancos. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora doña Isaura Somoza González. Falecida o día 25 de xullo de 2025 en Anllo, San Amaro, aos 90 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Gustavo Vázquez Pérez. Fillos, Ángeles, Julio, Claudio, Rosa María e José Manuel Vázquez Somoza. Fillos políticos, José Manuel, Adriana, María Teresa, Pepe e Isabel. Netos, Tati, Julio, Isaura, Iván, Paula, Andrea, Iria e Ainara. Bisneta e Estrella, irmá Toñita, irmán político Herminio, demais irmáns políticos, netos políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de primeiro cabo dano, que se celebrará hoxe, sábado, día 18 de xullo, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santiago de Anllo, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora doña Guadalupe Lamas Lamas, falecida en Albite, Muradás, Beariz, o día 14 de xullo de 2025, aos 58 anos. Descanse en paz. Os seus pais, Herminda Lamas Taboas e Manuel Lamas Rodríguez, falecido. O seu esposo, Samuel Prol Janeiro. Fillo, Ismael Prol Lamas. Irmáns políticos, Héctor e Manuel Prol Janeiro. Irmás políticas. Tíos, Ramiro Lamas Rodríguez e Saladina Lamas Taboas. Tíos políticos, primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará
hoxe sábado, día 18 de xullo, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María de Beariz, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Sairá un autocar da empresa montañesa ás 3:15 da tarde, desde o Carballiño, Praza de Abastos, pasando por Becoña, Feás, Magros, Beariz, Liñares, Baíste e Abouza, ata a igrexa e con regreso á terminación. Primeiro cabodano do señor, don Emilio Figueiredo Rodríguez, natural de Gavián, Santa Eulalia de Longos, CEA, falecido día 15 de xullo de 2025, en Vila García de Arousa, aos 92 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Lola González Godoy, fillos Ángel e Ana Figueiredo González, fillo político Javi, netos Martín e Susa, irmáns Modesto Figueiredo Rodríguez, viúvo de Carmen Fernández Godoy, Socorro, falecida, Camilo, falecido, e Pepe, falecido. Irmáns políticos Raúl Rodríguez Blanco, e Maruja e Lenita González Godoy, Manuel, falecido, Josefina, falecida, Norma, falecida, Felisa, falecida, Nemesio, falecido, Manuel, falecido, Avelina, falecida, e Daniel, falecido. Afillados, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará hoxe, sábado, día 18 de xullo, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de Santa Eulalia de Longos, CEA, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor, don José Luis Salceda Rivera, falecido o día 14 de xullo de 2025, aos 78 anos, en Cenlle. Descanse en paz. A súa esposa, Rosa Domínguez López, fillo Antonio Salceda Domínguez, irmáns José Ramón, Juan Manuel e Raúl Salceda Rivera, irmáns políticos María Morales Solís, Modesta Domínguez López, Jesús López López, Juan Carlos Domínguez López e Carmen Franco. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á misa de funeral de Cabodano, que se celebrará hoxe sábado, día 18 de xullo, ás 7:30 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María de Cenlle, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña María del Carmen Bravo López, Maruja, viúva de Andrés López Rodríguez, que faleceu no Carballiño aos 92 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de Santo Tomé de Maside, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. Primeiro cabodano da señora, doña Josefa Bernárdez Fumega, natural de Pol de Piteira e veciña de Arcos, o Carballiño, falecida o día 7 de xullo de 2025, en Arcos, o Carballiño, aos 70.